0: Tilburg FM. 93.6.
1: Dis die raaisel van die skaakspel, met die hierglas wat die tyd tel. Die koning stuur kastele,

witte by die kruispad. Die wolwe van die skape skei, die jakkels uit die wingerd kry, en vir jou en my beklei. Daar's twee kante van die weegskaal, en 'n koers om te bepaal. Daar's 'n kompas as ons wegraak,

0: Wiele, twee wiele.
1: Nou as jy daai klanke hoor, weet jy, dis tyd vir wiele, twee wiele en is lekker om saam met jou te kuier. Ek is Janette en kom ek sê vir jou waarna kan jy uitsien. Ons het twee bekendstellings gehad. Toyota het so pas hulle 60 generasie Toyota RAV4 bekendgestel. Dan is iCar ook in die land met twee nuwe modelle. Ons het 'n lekker tegniese wenk oor engine kapasiteit teenoor silinders en dan vir twee wiele sluit Clinton ook by ons aan en ons gesels Isle of Man. Maar kom ons spring weg. Ek vat jou terug in tyd. 1994. Toe het Toyota hulle eerste generasie RAV4 bekendgestel en dit was Toyota se eerste kompakte sportnuts. Onthou jy daai pragtige RAV4? Dit was nog 'n tweedeur model. 'n 2 liter 16-wel 4-silinder engine het hy gehad in 1994. Nou 2026 kyk ons na die 6de generasie Toyota RAV4 en is hy pragtig. Man, van vooraf is daar nuwe buffers, hy het hierdie pragtige katoogie LED hoofligte en dan wil ek nie eers praat van hoe lyk hy aan die kant nie, want hy het sulke skerp lyne wat hom lekker sportief laat lyk. Aan die agterkant ook uniek, jy gaan hom van 'n myl af herken, want die RAV4 staan so mooi uit op swart en hy het ook hierdie LED ligte wat aan die agterkant is wat hom laat uitstaan. En dan natuurlik kry jy ook die GR Sport en ons weet GR Sport, Gazoo Racing Sport, het 'n klop ekstra elemente wat hom meer sportief laat lyk. Ek moet sê dis nogal 'n enetjie wat ek sal kies, want hy het hierdie pragtige swart buffer wat hy het aan die voorkant en aan die agterkant het hy so swart spoilertjie ook en klomp swart elemente wat hom regtig sportief laat lyk. Natuurlik klim jy in die binneruim, wil ek vir jou sê RAV4 het groot geraak. Baie goeie materiale en goed afgewerk aan die binnenruim en natuurlik wat die GR Sport betref, het jy ook ekstra goed soos byvoorbeeld 'n GR stuurwiel. Jy het alloy sportiewe pedale en 'n klomp ekstra dingetjies ook. En net so wat die GR ook betref, ons weet al die modelle, hoor die, is allewiel aandrywing en die GR het ook dan opgegradeerde suspensie wat saam met die GR Sport kom, so dis belangrik om te noem. Maar goed, ek weet, jy wil weet, praat engines. Nou, daar is letterlik iets vir almal om van te kies. Daar's 5 modelle, maar jy kyk na 3 engine tipes. So jy gaan nog steeds 'n 2 liter petrol engine hê, 'n gewone binnenbrand engine met 126 kW, 203 Newtonmeters wrinkrag en daar kyk jy na 'n verbruik van so 6.3 liter per 100 km. Nou daai engine is, as jy voel wag 'n bietjie, jy's nog nie so dik van die lag of reg vir hybride tegnologie nie, dan is daar 'n gewone 2 liter binnenbrand engine vir jou om van te kies. Maar dan, eintlik waaroor die RAV4 gaan, is die ander opsies wat jy het. Want jy het 'n 2.5 liter hybride engine, daar kyk jy na 137 kW, 221 Newtonmeters wrinkrag en met daai battery wat bykom, is dit 'n totaal van 176 kW. En die auto beweer jy kan so 4.5 liter per 100 km kry met hom. Ons het op die Weskus gery en ons het gekry so 6.3 liters per 100 km. So ek dink dit is omtrent waarna jy sal kan kyk. Maar dan, die vlaggenskap engine is nou 'n 2.5 liter inprop hybride model en daar kyk jy na 139 kW, 228 Newtonmeters wrinkrag en met daai battery wat bykom is dit 'n totaal van 242 kW. En net so terloops, ook daai battery, om dit 'n inprop hybride model is, behoort jy so 145 km te kry op daai elektriese battery. So dit maak dit absoluut fantasties. So ja, wat die spesifikasie vlakke betref, jou interim model gaan wees jou 2.5 hybride model, jou GX. Dan kry jy daai binnenbrand engine wat die 2 liter VX is, dan kry jy jou 2.5 liter hybride model VX en dan kry jy jou 2.5 hybride model maar die GRS. En die vlaggenskap, soos wat ek al genoem het, is daai inprop hybride model. Nou moet ons diep asemhaal want ek gaan vir jou die pryse gee. En voor ek die pryse gee, wil ek net vir jou sê, hou net in gedagte dat die rivier is nie meer die rivier soos ons hom geken het nie. Hy het groot geword. Hy het baie meer tegnologie aan die binnenruim. Man, digitaal gewys, selfs veiligheidsaspekte, is dit 'n lys van goed wat nou ingesluit is saam met die rivier. So jou interim model wat jou 2.5 hybride model GX is, gaan jy kyk na 770.500, dan kry jy jou binnenbrand engine, jou 2 liter VX, dit is kort van R800.000, dan jou 2.5 hybride model, maar die VX, daar kyk jy na 927.800, dan na die prachtige GRS, waar ek mal oor is, daar kyk jy na 941.800, dan jy jou 2.5 liter inprop hybride model, en daar kyk jy na 1.043.900. Nou, al die modelle sluit wel 'n 6 jaar 90.000 kilometer diensplan in, 'n 3 jaar 100.000 kilometer waarborg, en wat daar elektriese batterij betref op die hybride model en die inprop hybride model kyk jy na 8 jaar 180.000 kilometer waarborg. So ja, dit is 'n klomp geld, maar ek gaan vir jou sê, met al die tegnologie wat nou ingesluit is in die binnenruim, die raakskerm, die inligtingstelsel, Toyota se safety sense, wil ek vir jou sê, dat die RAV4, van waar hy gekom het in 1994 tot waar hy vandag is, is werklik 'n fantastiese pakket. Gaan loer gerus op ons Wiele 2 Wiele Facebook bladsy, dan sien jy ook Toyota se 6de generasie en pragtige Toyota RAV4 wat daar vir jou gaan pronk. Maar nou oor na die iCar bekendstelling. Nou, ek kan ongelukkig nie by die bekendstelling gewees het nie, ek was bietjie oulik, maar Brendan Stanifor van Marula Media het ook hierdie bekendstelling namens Wiele 2 Wiele bygewoon. Hallo Brendan, welkom terug by Wiele 2 Wiele.
0: Hallo Janet en die Wiele 2 Wiele luisteraars. Baie dankie dat ek weer eens by julle kan aansluit hierdie week.
1: Maar hoorie, vertel ons nou eers bietjie, waar pas die iCar in?
0: iCar val onder die Chery International vaandel. Dit is een van hulle vele handelsmerke, so Chery, Omoda, Jaeku, iCar, Le Pas is hulle handelsmerke. En iCar is sulke koddige, oulike, bakgatklein, vierwiel aangedrewe, elektrisch, wel nie, allemaal het vierwiel aandrijving nie, maar sulke 4x4 jeeperige elektrische voertuie.
1: Nou Brendan, ek wil graag weet, wat die iCar modelle het julle dan by die bekendstelling ervaar?
0: Daar is twee voertuie wat ons by die bekendstelling ervaar het, die V23, my gunsteling, en die 03T. Die 03T is meer van 'n vierkantige ontwerp, 'n baie meer digitale ervaring in die binnenruim. Die V23 tref vir my 'n fantastiese balans tussen 'n bruikbare voertuig of 4x4 en 'n bietjie van 'n nostalgiese benadering. Daar's sulke lekker groot knoppe wat 'n mens kan draai vir die ligreëling en vir die volume op die radio. So daar is wel 'n raakskerm. 'N voertuig sou nie 'n Chinese voertuig wees sonder 'n raakskerm nie. Die kalibrasie, die gehalte in die binnenruim, dit is werklik 'n lekker ryding. Elkeen kom met 'n enkel engine tweewiel aangedrewe weergawe of 'n dubbel motor, twee elektriese motors met wat dan vierwiel aandrywing bied.
1: Kom ons gesels gou oor die spesifikasie en dan natuurlik die teerpunt wat die sak raak en dit is die prys, maar ons begin sommer by die V23.
0: Die mees bekostigbare model in die reeks is die tweewiel aangedrewe enkel elektriese motor V23. Hy is joune vir R519.000. Sy enkel elektriese motor bied 100 kW, 180 Newtonmeter wringkrag en 'n 60 kWh battery. Daai 60 kWh battery bied 'n rykafstand net kort van 400 km. Meer hier na 350 km afhangend van wat jy met die voertuig gaan doen. Die V23 met twee elektriese motors bied 155 kW, 290 Newtonmeter wringkrag en 'n 82 kWh battery. Hy bied nou wel lekker ryk afstand. 82 kWh battery hoort vir jou maklik hier na by die 500 km se ryk afstand te kry. En ek dink daai is die pick of the bunch. Wat kos hy? Net kort van 670.000. 669.000 vir die twin motor V23.
1: Brendan, kom ons beweeg oor na die 03T.
0: Die 03T tweewiel aangedrewe model is effen sterker as die V23, 135 kW en 220 Nm wringkrag en 'n 66 kWh battery. Die twee motors bietjie swaarder op elektrisiteit. Na 66 kWh battery hoort ook vir jou hier naby die 400 km rykafstand te gee. En dan is daar natuurlik die 03T met die twee engines. Hy is lekker sterk, 205 kW en 385 Nm wringkrag en 'n 70 kWh battery.
1: Nou ons klim gou in die iCar modelle en Brendan, vertel vir ons, hoe lyk en voel die binneruim?
0: Aan die binneruim, die 03T is meer van die digitale ervaring. Ek verkies die ontwerp en die gevoel van die V23 is meer analoog, lekker groot knoppe wat 'n mens kan draai. Hy kom nie standaard met 'n skermpie voor die bestuurder agter die stuurwieletjie nie. Die 03T doen wel. Maar merkwaardig, die gehalte en die materiale aan die binneruim van beide die V23 en die 03T is voorwaar pakket. Dit voel beslis nie soos 'n goedkoop Chinese ryding nie.
1: Julle het natuurlik die pad gevat daar in Gautengse wêreld en die kar eerstaans ervaar, maar kom ons gesels gou oor die ritgehalte.
0: Die ritgehalte van beide voertuie, ja, hulle is op groot sierwiele, 19 duim wiel op die een, maar ek moet sê die ritgehalte voel dood dollies. Die kar is lekker stabiel, is uiters gemaklik. Die stuurakkuraatheid, die kalibrasie, die gevoel van die karre op die oop pad is voorwaar in die kol. Veral vir 'n splinternuwe handelsmerk en die V23 two-wheel drive teen daai prys, dis voorwaar 'n bakkar.
1: Brendan, kan jy gou weer vir ons opsom wat die pryse van die iCar modelle is?
0: Kom ons hardloop weer deur die pryse vir julle, Janet. Die V23 two-wheel drive is R519,000. Die twin motor is R669,000. Dan die tweewiel aangedrewe 03T is jou net kort van R640,000, en uiteindelik die vierwiel aangedrewe 03T sal vir jou R700,000 uit die sak het jou. Eindelik R699,900.
1: Hoorie, ek weet jy was baie beïndruk met die iCar modelle en jy noem dit ook spesifiek in jou Marula Media artikel, maar wie dink jy gaan die iCar koop en watter een sal jy kies?
0: Ek moet bieg, Janet, ek dink iCar is daai handelsmerk wat relatief maklik kultusstatus kan bereik. Wie gaan hom koop? Ek dink enigiemand, jonk, oud, pink, swart, geel, groen, man, vrou, dit is werklik lekker karretjies. Ek persoonlik, ek soek met 'n seer hart te V23. Mens kan dit goed verpersoonlik of customize. Jy kan enige wraps opsit in kleure en ontwerpe. Ek weet as jy net deur die foto's kyk wat deel is van hulle presspack. Yes, die opsies en die variante en die goedertjies is van dit is verregaande. Ek wil nie persoonlik myne so hê nie, maar dit is werklik baie cool. Ek sou 'n doodgewone tweewiel aangedrewe, ek soekie tweewiel aangedrewe V23, maar ek soekie groter battery uit die vierwiel aangedrewe V23. Kom ons sien, indien die hoeveelhede wat hulle verkoop groot genoeg is, sal ons meer modelle sien, groter batterye, kleiner batterye, meer krag, minder krag. Maar vir 'n beginpunt, die vier voertuie wat op die iCar vertoon lokale is voorwaar bakker.
1: Al wat jy nou bedoen is, gaan loer bietjie op ons Wiele 2 Wiele Facebook bladsy, dan sien jy ook hierdie iCar modelle wat daar vir jou pronk en hoe, soos die Engelsman sê, funky hulle ook is. Hou jou wiele aan die rol.
2: Helderberg FM 93.6.

show. As jy ook nou net ingeskakel het, dalk nou net wakker geword het, jy is net betyds. Praat gerus saam op die WhatsApp lyn 021 100 6936. Ek het dit goed gedink om vanmiddag se program af te skop met 'n gewilde vanaf ABBA met die naam van Super Trooper, vrygestel op die 3 November 1980 vanaf die album Super Trooper, and it's recorded for their 7th studio album, and it was the last song recorded for the album, written, produced by Benny Andersson and Björn Ulvaeus. Annie Frid Lyngstad sang the lead vocals, and then it was released in November 1980 as the second single from the record via Polar Music. The song's name refers to the Super Trooper, a type of spotlight used in large venues. Nou, ek het nooit gedink het sal 'n spotlight wees nie. Ek het altyd gedink 'n Super Trooper sal 'n soort van 'n soldaat wees. Wat van jou? 021 100 6933.

The Knack, My Sharona on Helderberg FM 93.6. 12 minutes past 12, it's the Rock Off Show. Ek hoop jy is reg en ek hoop dat die amps word so bietjie harder gedraai. Maak dalk dan maar die deur toe, want die bure gaan begin kla. Ek kan jy dit beloof, want ek het some lekker tunes opgeline vir jou vanmiddag. Een paar lekker local klanke, Paul de Silva, stuit by my aan op die telefoonlijn so bietjie later. En dit rondom 12:15 oor sy nieuwe single, Throw a Light On.

Karel Bester en die Crynes band sluit by my aan vandag vir die Spotlight. Ons vind so 'n bietjie meer uit oor die local band, Karel Bester en die Crynes band, waarmee hulle besig is, wat is die storie agter die storie? En natuurlik luister ons ook na 'n paar van hulle tunes, onder andere 'n Naglied.

Lekker local klanke, soos jy kan hoor. Bly ingeskakel, so rondom 2:15 sluit ons hom af met Pedro Barbosa en sy nuutste ene ook. Go

0: It's Deacon Blue with Real Gone Kid. With that opus, Life is Life van Helderberg FM. 23 minute na 12 alreeds. Die tyd gaan al klaar vir my te vinnig verby. Daar's so baie goeie musiek waarby ek nog wil uitkom en ek is bevreesd die uur gaan te min wees. Dankie vir daai boodskappe wat deurkom op 0211106936. Praat saam vanmiddag op die Rock Off Show. Goeiemiddag.
1: Nee, nou ja, Willem. Jy werk op 'n Saterdag.
0: Yes.
1: Hola, lo. Hey man, met Aisha.
0: Met Aisha, gooi op.
1: Geniet hom man. Die sonnetjie skyn lekker hier buite. Ek is nou op pad om 'n koek vir my dogter te verkoop.
0: Lekker.
1: Gaan kry by wat nou môre verjaar. Op die 14de.
0: Baie geluk, congrats.
1: Lekker man.
0: Yesie.
1: Okay. Gooi daai musiek. Gooi na toe kat. Moenie so maak nie.
0: Ek hou van dit, nou hou van dit. Stuur aan op 0211106936. Moenie skaam wees nie, praat saam. Nee, die volgende ene, jy weet al werke mens nou op 'n Saterdag. Ek voel hy's gepas vir dit. I won't let the sun go down on me. It actually satirizes political leaders and Cold War nuclear paranoia, urging individuals to take personal responsibility and speak out against global threats despite feeling

Toto, hold the line. 14 minute voor 1 is hier Rockoff Show. Ek is J-Dubs, ek en jy keer lekker saam op hierdie Saterdagmiddag tot so skuins voor 3. En nou is 'n bietjie later, net na 1, kwart oor 1 om spesifiek te wees, praat ek met Paul the Silver oor sy nuutste vrystelling, Throw a Light On.

0: Spill the Silver, Throw a Light On. Rock off 25 minutes past 1. Dit is op Helderberg FM 93.6 waarop jy ingeskakel is. Soos wat ek ook beloof het, met my in die atelier Karel Wester van Karel Wester en die Kraaienes Band. Goeiemiddag, how's it?
1: Goed, my bra kan nie kla nie. Dis eintlik 'n redelike tamelike nice dag vandag.
0: Ja, jy weet, as
1: in Junie se kant is dit eintlik, kyk, ek speel baie gigs,
0: yes.
1: Voltydse vir die laaste seker 5 jaar, en is altyd die wintermaande wat 'n bietjie vir 'n dip vat, maar ek het al geleer, mense skrik altyd vir 'n bietjie reën in my bysekant, en dan Junie is eintlik kind of fine.
0: Yes.
1: It's not that heavy, like, weeklangse reën soos wat ons my gehad het, en dan sit July raak het hectic. So, today is quite nice.
0: Exactly. Yeah. Miskien is Junie die kans om so bietjie weer van 'n break te vat om uit te gaan,
1: Family
0: picnics, run to the beach quickly.
1: Ja, create interval mens kan.
0: Ja, definitely. Vertel ons 'n bietjie meer, Karl. Van waar is jy? Is jy local? Right. Is jy van upstate? What's the story?
1: Ek is born and bred in Northern Suburbs. Ek het in Vredekloof groot geraak wat deskant die N1 is van Brackenfell se kant.
0: Yes.
1: So ons is op die grid van Brackenfell, maar as jy nou fancy wil wees, dan sê jy is van Durban wil actually.
0: Wow.
1: So ja, Vredekloof, en ek het daar skool gegaan met Jean Lowe en toe Hoërskool en Universiteit was ek op Stellenbosch gewees. En tot vandag nog, meeste van my gigs wat ek doen is nog steeds Stellenbosch gebaseer vir die studente en staf. So Stellenbosch is my kind of home away from home.
0: Yes.
1: Ek is amper helfte van die jaar as ek semi-permanent daar so, ja.
0: Nee, kyk, Stellies is 'n lekker plek. Ek was self 'n student daar gewees.
1: Okay.
0: Kyk, die student scene daar, die music scene, is altyd 'n waar plek, soos aandklas en dan die...
1: Ah, my true home away from home. Ja, die aandklas ken my goed.
0: Musiek maar nog altyd in jou bloed gewees. Jy weet, iets waar my nog altyd geïnteresseerd was en gedoen het.
1: Weet jy, ek het eers regtig, ek dink ek graad 6 of 7, het ek kind of die oorskuif gemaak vanaf singles op my foon luister, soos ek het daai tyd Myzuka, ek weet nie of jy dit onthou, of LimeWire.
0: Yeah.
1: LimeWire gebruik in Myzuka was soos 'n Russian site, wat jy net soos MP3's, so ek het in daai proses definitief my familie rekenaar AIDS gegee, want ek het soos, like, internet AIDS, dat jy download 'n RAR file voordat jy weet wat 'n MP3 is,
0: yes.
1: En boom, daar is die rekenaar 3 keer stadiger.
0: Oh.
1: Maar ek het daai tyd, het ek graad 6 en 7, het ek die rappel van my, wat hy is nou, ek sal later praat van die, as ons praat van die band goed,
0: yes.
1: Danny Holtzels, en hy en ek het in graad 5 met Pelle geraak, en ons is altyd kind of weird kids gewees, en toe is hy vir my into System of a Down geïntroduce, en toe is ek soos, yo, dit is crazy, ek was nooit 'n metal guy gewees, en toe is,
0: yes.
1: En, maar dit was weirdly my segue into metal, en toe, dus ek sê, dis great, en nou, toe begin ek albums te download, en actually albums te luister.
0: Yes!
1: En buiten dit, my pa had altyd gitaar getokkel om die braaivleis vier, kind of, my opa had ook gitaar gespeel, so, daar was nog altyd kind of a semi-musical background,
0: yeah.
1: Maar ek het nog nooit kind of soos, music as a separate thing gecompartmentalized, en soos, dis een ding wat ek rarig into is. En toe was het System of a Down en weirdly Weird Al Yankovic music videos. So dat was die twee goed wat ek, ja, ek was into weird stuff videos, like funny, zany musical stuff, en het was entertaining en it's kind of funny vir my.
0: Yes.
1: En tot vandag nog, goed soos Primus en stuff, soos in Ween het ek en Dani nog, like, ons is nog steeds Pelle en stuff, en hy is nou in die band, en ons share nog steeds a kind of musical hilarity thing.
0: Yes.
1: System of a Down is ook kind of in die metal aspect is hy in die band, so ja, dit was kind of nog van daar af nog altyd 'n ding, en toe van daar af het ek net nog meer en meer albums begin luister, en toe so stuk vir stuk maar my musical vocabulary opgebouw.
0: Ja. En toe nou, Karel Wester in die Kraaienes Band, hoe het dit toe nou gevorm, en wie is allemaal in die band?
1: Okay, so Tans is ons begin hier, so Tans is ons 5-piece, ons is big boy band. Ons het en dit nou onlangs gebeur, ons het nou ek is op vocals en lead gitaar en bietjie rhythm hier en daar, dan ons van Benny van der Merwe, hy is ook ons producer. So hy het die vorige album wat ons uitgebring het, het hy die hele album produce en record.
0: Dit
1: help om 'n ou in die band te hê wat ook die hele goed is, jy spaar 'n paar sente.
0: Ek kan net imagine.
1: So hy is op rhythm gitaar en harmony vocals en enige ander ding, soos hy speel klavier, hy is like a pony, en hy is great vir songwriting en stuff. Dan op bass het ons Marius Verkuil, op drums, so ons het nou ons nuwe setup, het ons kind of, ons draai iets niets, so die volgende album wat ons volgende jaar wil uitbring, waar ons kan of meer focus in ritme.
0: Yes, yes.
1: En met dit het ek soos cool, nou gaan ons like wacky, amper jazz fusion territory waar ons het nou twee drummers en al twee is die drummer en die percussionist van die band. So nie een is die drummer, die ander is die percussionist nie.
0: Yes.
1: Al twee van hulle het hulle unieke style. So my ding is, ek het nou vir Dani ingebring, Hanno van Vieren was ons core drummer altyd gewees en Dani Holtzels en hy het altyd vir Mosquitoes gespeel in die Kaap. Hy speel nog steeds. Maar toe is ek soos, ek soek een bykie meer flavor en variety. So dan, kom ons sê ons is by een show en vir, op een praktische doeleinde help het vir my, kom ons sê ek moet tour en een van hulle moet werk, want dit is een praktische concern die is daar,
0: yes.
1: Dan het ek altijd, daar is altijd een drummer om op tour te gaan.
0: Ja.
1: Die likelihood
0: ja.
1: is, as jy een drummer nie het, dan is die hele band bly by die huis.
0: Ja.
1: <Jy
0: weet. laughs> show so, cancelled.
1: Ja, exactly. En dan, so ek het twee drummers altijd, en dan, as ons een show speel, dan kan hulle nou sê, cool, Dani, sê, ek is lis om hierdie song drums te doen vir die show, en Dani soos, cool, dan jump ek op percussion,
0: yes.
1: maar dan Hanno soos, ek wil op hierdie song drums doen, en Dani is op percussion. En,
0: dat werkt net
1: uit. Yeah, en is meer kind of flavor and variety met die shows, so dan kind of, elke show is kind of different,
0: yes.
1: van hoe Dani gaan miskien, gaan om vir die suikerreiter speel, gaan yes. heel different feel hee, met een bykie double bass drums, en hy like, hy is ook een metal cat.
0: Yes, yes.
1: So, en waar Hanno is meer een groove en funk kind of guy, so, dit hou het ons op ons toon, maar vir die mense wat luister, is het een bykie meer, jy weet,
0: bykie,
1: iets anders, jy weet,
0: ja. Ja, exact, jy sien het nie elke dag nie, en ek yeah. dink, soos wat jy sê, dit bring die variety, dit bring die flavor, ja. elke show is iets niets,
1: ja.
0: ek is blij jy het nou gelop van die suikerreiter geniet, want is die eerste song wat ek opgelaan het, Wilnei van Rooi, en wie jy dalk mag ken van ons HFM Breakfast Show, sy is ook deel van ons muziekproduksiespan,
1: ja, en, as jy Wilnei, as jy luister, hallo, jy yeah. laat ons ons sien,
0: shout out,
1: ja,
0: toe jy die tracks vir ons deurgestuur het, jy weet, ek het het waar deurgestuur, stuur om op ons systeem te line, seker te maak alles is reg en geregistreer en sy het gesê, sy is so blij die song is deurgestuur en ek moet het definitief speel, ek besluit om het eerste te speel vertel my een beetje meer van die song, voordat ons in hom ingaan, okay, is interessant.
1: Great. So okay, die eerste ding wat nogal interessant is van hom is dat ons gaan nou een music video vir hom skiet binnenkort.
0: Oh, cool.
1: So ons het onlangs by die rock ja, vergeet ek nou aan, sê ek Rock Spider, Rik en Rijm. Rik en Rijm competitie gespeel, by die derde een, toe kom ons in derde plek, en toe met dit het ons lekker prijs in goed gewen, een van dit was nou, ek dink, of kyk net of VIA het vir ons, of ATKV VIA, kyk net of VIA, het vir ons 15.000 gegee om een music video
0: wow.
1: te skiet. So ons werk nou met Heinrich Loubser, hy het al met, ek dink, Fransja van Kouk en Hunter Kennedy gewerk, en ons gaan nou proper music video soos, sy goed lyk like, soos film, like,
0: insane.
1: Ek love sy color grading en alles, en ons gaan nou soos, een hele narratief doen, waar ons in Dust and Dynamite in die Kaap, wat like, jylle, as jylle nog nie daar was, dit lyk soos een rechte saloon, as jy instap, deur die oude deure, en jy kyk voor jou, so jy dink jy is in die 1500s, jy is in Red Dead Redemption 2,
0: jo,
1: jy
0: weet,
1: en, ja, dit is so good, dit is so good, en, so ons het nou jylle music video vir het beplan, en die kind of narrative van die song, is half, jy weet die song Sugar Man van Rodriguez,
0: yes.
1: ons het kind of geimagine, wat vanaf Sugar Man, kind of like, a cowboy, was in die like back in the day, jy weet, cowboys het ook kind of a delivery man nodig gehad,
0: yes.
1: vir hulle paraphernalia,
0: yes.
1: wat ook al hulle kort om hulle wakker te hou in die laat aande,
0: ja.
1: so die idee is dat die suikerreiter is nou soos Sugar Man wat hierdie aand ry en hy ontmoet al hierdie weird karakters wat hy nou moet vir hulle, jy weet, hulle booze kom aflever of wat ook al banned substances daar in die cowboy daar is, wat, ek imagine nie baie nie,
0: ja, maar I mean,
1: jou moonshine of jou like, jou tonic of wat ook al en dan, dan en maar dan ook, daar is kind of a year of warning, wat hoe meer jy na hierdie ou gaan, hoe meer, like, vat het ook weg van jou, soos, like, dit is nie net soos an outright, like, celebration van, like, net soos, like, old timey substances wat hier, dit kind of moet, het kom met a warning sticker,
0: yes.
1: soos, dit sal
0: yes.
1: jou siel wegvreet. So, dit is nogal so, en ons, ek was baie inspired door, ou cowboy flicks soos Ennio Morricone, Spaghetti
0: yes.
1: Western stuff,
0: ah.
1: so daar is definitief die, like, the good, the bad, the ugly, invloed met die vlijt daarin en al die goed so. Ek wil kan die ou cowboy movies uitbring. So.
0: My western gevoel.
1: Exactly, spaghetti western.
0: Yes,
1: ja.
0: Praat saam, 021-100-6936, laat ons weet wat jy daarvan denkt. Dis Karel Bester in die Crynes Band, galop van die suikerreiter. MUZIEK

0: Oscar op Wester in die Krainies band. Gelop van die suikerryter. Nou net die storie daarvan gehoor. Karel, weer eens, dankie vir die tyd vanmiddag en dat jy saam met ons kom uithang op die Rock Off show. Die idee van hierdie show is om local musicians, local legends in die studio te kry om julle storie te hoor, julle musiek te deel. En 'n bietjie te praat oor die industrie. Kyk, die alternative rock musiek industrie en veral in Suid-Afrika, dit is 'n moeilike ene om in te wees. Vertel my 'n bietjie meer van julle experience in die industrie, weet dinge wat julle ervaar, dinge wat julle nog steeds in hierdie industrie laat musiek maak en aanhou, despite van al die ander, jy weet, die mainstream musiek en die kind of resept wat baie mense volg.
1: Ja, ek moet sê dat die feit dat eintlik Suid-Afrika klein is, het daar's half perks aan dit en daar's disadvantages. Soos om te toer, kom ons sê, as ons is 'n band, daar is net soveel plekke wat jy kan toer. Daar is die Kaap en dan is kind of die Garden Route, maar like ook elke area het sy tipe musiek wat kan werk daarso.
0: Ja,
1: so
0: ja.
1: Dis een van die weird perks van 'n Afrikaanse band te wees, veral 'n alt-Afrikaanse band, is ek voel daar's meer plekke om eintlik te toer. Die novelty van dit en die niche van dit en om die president geset is deur julle, ek noem dit die MK generasie, like Fokof
0: en
1: jy was fantasties en FL en Zinkplaat en al die 2000s bands wat en omdat MK was 'n ding gewees het, noem ek die MK generasie.
0: Ja.
1: Dat hulle half like daar's 'n hele generasie van hulle mense wat nou in hulle 40s is en amper 50s wat venue eienaars nou is, wat soek na dit toe. So nou, daar is die Kaap is daar, hele paar plekke soos Stellenbosch is 'n haven, altyd aanklas en Bohemia, en dit bly altyd 'n plek, en dan die Kaap weer is dat district en goed, maar nou het jy Pretoria en Joburg en Bloemfontein se kant, Potchefstroom.
0: Lekker.
1: Wat altyd daai is altyd 'n lekker roete om dis kind of die main kind of twee hubs wat jy kan toer. Maar wat lekker is vir die Afrikaanse bands is waar ek dink Engelse bands sukkel meer as jy kind of die klein dorpies moet doen.
0: Yes.
1: Baie klein dorpies op pad daartoe is meer receptive as jy Afrikaans is teenoor like as jy like 'n Engelse punk band is.
0: Verseker.
1: Want ja, dis een ding wat ek gevind het. So in alternatief, dit is ek dink dit's tougher vir die English bands om kind of dit op 'n punt te maak waar winsgewend is 'n hele ander gesprek. Like vir like om het 'n lewe te maak is dit 'n hele ander ding, maar om genoeg geld te maak dat dit kind of nie geld uit jou sak uitvat om in die band te wees nie. Like dit is baie makliker vir as jy 'n alt-Afrikaanse band is nou. Maar om nou 'n netwerk te hê om dit te doen is die belangrikste, soos ek weet nie of ek het nou eers later met mense nie, maar kan seker nou. So ek is involved saam met 'n paar ander bands in hierdie kollektief wat ons Afrikalt noem.
0: Yes.
1: So die idee van dit is basically as ons resources saamsit, kan ons bietjie meer achieve as wat ons op ons eie kan of probeer goed doen.
0: Ja.
1: En dit het nou al so expand waar dit was oorspronklik die Krainies, Kontras en 'n band met die naam Die Onskuldige Doodsvonnis wat ja, lekker heavy metal band van Pretoria van die Oos-Randse kant af. Ons drie representatives van ons het bymekaar gekom en gesê as ons geldjie saam sit, kan ons miskien like 'n proper van kry vir 'n toer.
0: Yes.
1: En dit is nou al by die punt waar ons het nou 'n agent daarbo, ek gaan nou weer 'n bietjie meer involved raak in die agentskap hier onder met hulle.
0: Ja.
1: En dan ons gaan nou like 'n online store doen en dis basically net 'n like 'n kunskollektief hub waar mense kan jong nuwe bands discover. Ons help bands met vinniger aan die gang kom met toer en merchandise en al daai goed. En net kind of soos like ons is almal fans van die Volvry beweging.
0: Ja.
1: En half hulle het almal ook so saamgespan om dit dis die lyn in die sand van wat ons is as beweging. Afrikalt kind of try om dit nou te doen vir ons generasie en te sê cool, ons doen ons eie cult fest daarbo. Daar's nou een met Hendrik Blake en Carte Blanche en ek dink Pekom wat nou daarbo in Pretoria se kant by Railways gebeur. Maar om net like lekker show is te reël om hey, jy het 'n photographer buddy, jy het 'n en dan soos like ons almal werk saam en dan voel jy kan of jy's deel van iets wat miskien iets gaan beteken.
0: Ja, verseker.
1: So and I think that's the way going forward. Like ek persoonlik ek love wat Jack White van White Stripes nou doen in Amerika, hy het die Third Man Records en wat hy met dit gedoen het is nie net het 'n jong bands wat hy nou onder sy saddle vat nie, maar hy het begin die ou argiewe van ander record labels koop van musiek pre-1950s, soos Bali musiek, like, soos, die crackle is louder as die gitaar in die vinyl. En soos like dis sy ding, hy soos hy archive nou al die goed wat soos as a historical document amper en hy like reissue like 1950s, 1940s blues folk en Americana stuff. En ek wil kind of dit nou langtermyn doen vir ek wil in die Karoo ingaan en yes. miskien chat met die mense daar en sê vertel my van julle folk songs yes. en dit record en half later miskien oor 30, 40 jaar van nou af as ek so lucky is om like daar sal vir die wald van Afrikaanse muziek, wat dis nie net 'n historical ding nie, maar dit is iets wat culturally kan jy exchange oor see.
0: Yes.
1: Kan jy XP Afrikaanse session, jy weet, like,
0: imagine.
1: That's I want to get there, yeah. man, like, yeah.
0: Ons gaan vinnig in die volgende ene, in die volgende song van julle, Karel Bester en die Kraai Nest Band, sy naam is Naglied, vertel ons bietjie meer van hierdie ene.
1: So, Naglied is die heel eerste Afrikaanse liedjie wat ek eintlik geskryf het.
0: Crazy.
1: Dit sit al in die kind of die waltz vanaf ek dink, ja, nou moet ek terugdink. Ek het 2019 nog geswat, 2020. So 2020, in die jaar van COVID, wat ons amptelik geslaan het, toe, a bietjie background lore vir my, het ek by Sint Pieter geblei, vir so'n week of twee.
0: Yes.
1: Hy het daai liedjie Doef Doef. So ons het dit kind of saam geskryf, en ek het hom gehelp, kind of sy album complete. So ek het op sy bank gelê vir so'n paar weke, gitaar getokkel, en ons het net so back and forth, en toe in daai tyd, toe sê hy soos, maar jy het 'n lekker diep stem, jy moet 'n bietjie, jy's nog great in Afrikaans, en hy was gesigned by Sony. En toe sê ek soos, kom ons kyk of ek 'n Afrikaanse song kan skryf, wat ek kan of gemakkelijk wees, wat ek dink is nie kek nie,
0: ja,
1: weet?
0: Ja.
1: Like, ek wil iets doen wat, of this is a folk song that I feel I would be comfortable playing, maar ek is baie pretentious daai tyd gewees. En toe, Naglied was die eerste een, en dit was basically an experience van a goal wat, dit gaan oor kind of fleeting verhoudings, like soos, ons generasie is baie like, hoe sê hulle, hookup culture, so like jy kind of ontmoet iemand, like vinnig op Tinder, en dan jy spandeer 'n aand saam, en ek wil kind of geskryf het oor daai oomblik van intimacy waar, al is het vir 'n aand, of al is het jou partner, of al is het jou girlfriend, of al is het net vir like a oomlik, die oomlik van mutual respect en admiration en intimacy wat jy deel met iemand en half die mooigheid van dit die weerspeel in a song, maar dan ook like die kind of chorus of die hook van elke verse praat van ek kan nie bly nie, soos like dit is fleeting, dit gaan tot die einde kom, but just to take a moment waar jy is daar in jou ander like jou other person se arms en jy lê net daar in die donker nag in daai brief moment van mooigheid.
0: Yes.
1: Dis kind of all wat ek gaan.
0: That's all you need for that moment.
1: Yeah.
0: You weet, you know, tomorrow morning is coming or whatever, but
1: right, just for this moment. Yes. Just for now, this is enough.
0: Yeah. Dis Naglied Karel Bester in die Kraai Nest Band. Laat ons weet wat jy daarvan dink op 021 100 6936.

0: Dis Karel Wester en die Crynes Band Naglied op Helderberg FM. So 11 minute net voor 2, dis die Rock Off Show. En ons keer lekker met Karel Wester. Kyk, ek kan nie geloof, dis al amper 2 uur, nee, en ons nog so baie dinge om oor te praat, maar kom ons praat so 'n bietjie oor dit wat voorlê vir Karel Wester en die Crynes Band.
1: Ok, so ons is nou gewoon baie excited. Ons is nou besig om Junie en Julie net lekker te practice. Ons het vir Benny en Danie so die 2 nuwe manne in die band, so hulle moet nou eers die tunes lekker leer en vind waar hulle vibe in het is, en dan Julie, ons het nou klomp nuwe tunes wat ons geskryf het, want ons speel al dieselfde setlist vir 2 jaar. So ons is nou soos, ok, ons het nou finally met die nuwe manne kry, ons met die nuwe tunes in.
0: Yes.
1: En dan vanaf Augustus, truly, dan ek het nou sommer my kalenderkie hiervoor, dat ek actually al die datums nou reg het.
0: Yes, dat ons weet wanneer om jy te kom uitcheck.
1: Ja, asjeblief, dan we hit the ground running. So die eerste show wat ons speel amptelik met die nuwe Crynes is die 7de Augustus by Woodstock Brewery in die Kaap, dan open ons vir Spoegwolf.
0: Wow.
1: So daai gaan nogal lekker enetjie wees. Dan die week daarna, Vrydag die 14de, open ons, joh, daai gaan 'n baie skollie show wees. Dis ons, dan sit Volk, en dan sit Volk of Polisiekar,
0: wow,
1: ook by Woodstock Brewery. So, back to back, twee nogal lekker opening slots om te hê, kan nie kla nie.
0: Verseker.
1: En dan is 'n klomp festival goed wat ons speel. Die 29 Augustus speel ons by Friends of Freedom Festival. Dit is ook a kind of a punk, post-punk, psychedelic line-up wat, ek dink jy kan kaartjies koop en jy kan oorslaap, dit soos jylle kamp naweek en staf, wat mense online kan vind, Quick Hit Friends of Freedom, en dan September aanwaarts gaan ons 'n bietjie op tour.
0: Ooh, okay,
1: so, yeah,
0: okay.
1: Nee, dit is nou 'n slagtyd, ons het nou, ek dink is 30 januari, ja, 30 januari het ons eerste ambtelike studio album uitgebring,
0: cool,
1: en is nou 'n slagtyd dat ons 'n bietjie op gaan Bloem, Potch, Pretoria, om in Joburg, om dit te toer, so ons gaan 'n bietjie daai tyd opgaan, en dan lekker broos afry, yes, ek sal nooit vergeet die eerste keer toe ons het gedoen het, dis nou ook al 2 jaar terug, toe daai afry van ons het Klerksdorp was ons laaste gig gewees, ooh, en dit is 'n 16 uur terugry. So ja, that's the big boy zone. Ons het 4 uur die oggend teruggery.
0: Wow.
1: Almal, oh, dit was 'n slep om almal wakker te raak, nou 'n band.
0: Ja.
1: Want party ouens is glad die oggendmense nie, en party ouens is glad die geslaap van die vorige aand ook nie.
0: Ja.
1: So jy moet mekaar maar afshift om terug te ry. Elke ou so 4 ure. Maar dit is part of the fun, jy weet.
0: Yes, verseker, die memories wat mekaar saam maak.
1: Ja, nee, dit is kind of die beste ding. As jy nog steeds jou, like, kan pelle wees na 'n tour, dan kan jy vir ewig vriende wees. Like, as jy nog nie bedonderd is vir die ander ou nie. Nee, ag, en ons het Oktober, met Afrikaalt reel ons nou, miskien 'n lekker kaltfest, so dit is kind of a groot expose show, wat ons by aanklasse kant gaan reel, probably begin Oktoberse kant, en dan einde Oktober is daar die prate van, ek weet nie of jy Sneaky Creaky ken nie.
0: Nee.
1: Dis a klein mini festival wat daar by Riviersonder en se kant,
0: okay,
1: as die mense nou so opraai klein mond se kant af. Daar's by Swellendam net so voordat is daar so 'n lieflike riviertjie. So daar vir so 3 dae is daar ook 'n prate deur ek het van Willem Welsyn se kant af gehoor dat daar gaan so mini Afrikaanse festival gehou word, en dan November is dit 'n slagtyd dat ons seker maar 'n bietjie in die Kaap speel.
0: Yes.
1: Ons gaan ons 'n bietjie by District speel, en dan December is het einde van die jaar Garden Route.
0: Yep.
1: Ons het so, daar is een feest, Jeugens, wat so half, dis a weird een, dis in die beste manier, dis net musikante wat daar so is.
0: Crazy.
1: So dis daar by Stilbaai se kant, net voor dit, is het, dis 4 die Hannekom broers,
0: yes,
1: wat alles allemaal muziekliefhebbers, en die een broer, hy love it so baie as hy kry net al sy favorite bands en hulle speel net daar op sy property,
0: wow,
1: vir 3-4-5 dae.
0: Crazy.
1: En so dis net musikante, so kan of Albert Frassel daar wees,
0: yes,
1: Gerald Clark baie keer, Agadis, ek love
0: yes,
1: hom
0: af
1: en
0: Rudy.
1: En dan sit hy soos like in ons, die Young Guns wat hy daar so inkom, en dis lekker want dis net die musikante wat daar chill. So daar's nie regtig like baie ouens het baie keer like 'n stage persona wat hulle opsit, of baie ouens is kind of meer introverted as by, jy weet, mense is wat hulle fans is,
0: ja,
1: maar as het musikante is, bra, jy begin drinkies om hier die oggend, wie gaan worry,
0: ja,
1: is dit jou chommies?
0: Yes.
1: So, ja, ons het nogal so lekker line-up, en dan volgende jaar ons so 'n bietjie meer festivals kap, so, lekker busy.
0: Baie, baie besig.
1: Ja.
0: Waar kan ons julle volg op socials, en seker maak, dat ons die een van die geeks van julle missie, waar ook julle daar die naaste aan ons gaan wees?
1: Ok, nee, ons is definitief die meest actief op Instagram, ons wil nou begin 'n bietjie meer, jy weet, TikTok-staf uitbring, jy weet, net soos, die formaat is maar, ding wat 'n mens moet klap deesdae.
0: Ja, ja.
1: So ons het nou 'n paar videographers wat ons gaan help met dit. So ons gaan Instagram is ons hoofoutjie vir al die datums se goed en dan dit gaan outomaties Facebook ook gepost word. Karel Best en die Krynes Band. Ons sal daar oppop. Daar's net een band met daai lang naam. So julle sal ons daarso vind en dan ons gaan 'n bietjie op TikTok begin seker maar post, maar hoofsaaklik Instagram.
0: Instagram. En dan natuurlik julle gaan naby ons wees enige paar shows wat daar gaan wees, kan ons julle dan volg op Instagram en kyk na daai TikTok ook wat gaan gebeur. Die laaste ene waarmee ons dan vanmiddag afsluit is Agter die Bar. Wat ek like hierdie titel. Wat gaan aan?
1: So dit is dis 'n oud na my tyd wat ek bartender by aandklas was.
0: Wow.
1: Ek was daar, wat was dit, 2019 tot 2020, 2021, net so oor die COVID era,
0: yes.
1: Het ek daar so gebaat en ek onthou daar was 'n manager daar, John, wat hy was een van die legends daar, hy was al vir jare daar gewees, en hy het net vir my gesê, like, bra, like, just be wary, like, die bar lewe suig jou in, en voor jy weet, is jy 10 jaar, die, like, die selle bartender, die selle bar, of die manager, die, so, like, don't get comfortable here, want is baie lekker om eindelijk hier so te werk,
0: yes.
1: En is amper te lekker, ek wil half, achter die bar geskryf het, as half, my hoed afhaal, vir al die mense wat werk in die service industrie, om my dankbaarheid liekie, maar op die selle tyd is het ook a heat of warning, van soos, like, be careful, you will be sucked into this life, if this is not what you want, dit is, dis donker en duivels agter die bar, yeah, en yeah. Like, you can get stuck here, but also dis kind of my liekie wat ek net dankie sê vir al die mense wat in die service industrie werk.
0: Love it. Enige shout-outs van jou kante af, voordat ons Skubai sê mense, jy weet die rest van die band dalk en so.
1: Ja, shout-out na Benny, Hanu, Dani, Marius, al my boys, da Pikkie, shout-out na Afrikaalt, wat altyd die great shows vir ons reel, en shout-out na almal wat ons support, en ons shows toe kom ons merch koop, en net soos ons tunes luister, en elke nou en dan loop ek into iemand vast, net soos, hey man, ek love julle tunes, baie dankie. Ja, en na julle, Helderberg, baie dankie.
0: Anytime. Weer eens dankie vir jou tyd en dat jy kom chat het met ons, dat ons 'n bietjie beter Karel Wester en die Krynes Band kon leer ken en die stories agter die stories en die storie agter die musiek. Tot ons weer opvang en ek sien uit vir daai albums en daai toere wat opkom.
1: Ja, nee, dankie.
0: Dit is dan nou Karel Wester en die Krynes Band agter die bar op Helderberg FM in die Rock of Show.

Dis Bouer Bosch met Hoopelik op Helderberg FM. 6 minute net na 2 is die Rock Off Show. Ek is Jan Willem en ek en jy kuier nog saam vir hierdie laaste uur op die show. So bietjie later, Pedro Barbosa met Go Let Go. Dit oor die volgende 10 minute of so. Intussen muziek vanaf Arctic Monkeys, Glaskas en Wonderboom. Praat gerus saam op WhatsApp 021 100 6936.

0: It's one of my favorites from Lord Yellow Flicker Beat on Helderberg FM 93.6, 16 minutes to 3. Amper amper tyd vir my om goodbye te sê, maar natuurlik voordat ek altyd doen, is dit lekker om met my mede omroepers op te vang. Vir al die omroepers wie ek nie elke dag sien nie, Heinz, goeiemiddag.
1: Goeiedag Jan Willem, gaan dit goed?
0: Altyd goed, ek kan nie kla nie.
1: Ons mag mos nie.
0: Ons mag nie, veral nie as ek so positieve en energieke stem hoor nie. Ek weet die rest van die middag gaan sommer goed afloop.
1: Jy bring eer na my naam toe, as jy so sê.
0: Heinz gepraat van wat kan ons vanmiddag bewag, wat bring jy na die tafel toe?
1: So vandag op jou Saturday social, ons begin natuurlijk aan die eerste uur. Ek socialize weer met jou, ek vertel jou weer van 'n lekker billike, gratis uitstapje wat jy kan aanvang.
0: Yes.
1: Tijdens die week saam met vrienden, familie.
0: Lekker.
1: So ja, en dan na die tweede uur bring ek vir jou die power hour weer waar jy die muziek kan vra wat jy wil hoor.
0: Love that. So bly geskakel, praat saam met Heinz, maak seker hy het jou geselskap in hy voice notes 021-100-6936 dis so lekker dag dan by te Heinz enige ander plannen dalk later vanavond na die show of vanochtend gehad, voor die show
1: Gaan rus, na die show definitief gaan rus, ek seker jy gaan nou self rus
0: definitief, en 'n paar bondels wasgoed gedoen kry en daarna glasie wijn skink
1: jy weet mos van hy wasgoed,
0: yes.
1: Ons het nou net gepraat oor hy wasgoed en hy hele story
0: hou dit ooit op,
1: nee, glad
0: nie nee, ek weet nie, ek sweer ons, daar is iwerste piekie of 'n kabouter waar daar iwerste paar extra sokkies en baiekies bygooi want dit kan nie so aangaan nie
1: hulle is mos so geheimsinnig, maar hulle is aan die gang
0: en dan sê hulle nog die sokkies tussen deur ook
1: exactly een wat singers of so,
0: altyd. Ek het reeds hier twee verskillende pare sokkies en ek hoop jy het gekyk na my sokkies vandag.
1: Ek het nie, so jy is veilig.
0: Great, awesome. Dis ook om ons radio doen en die TV nie. Heinz, ek gaan lekker na jou luister vanmiddag tussen 3 en 6. Jy moet 'n lekker middag en 'n lekker saterdag hê.
1: Baie dankie en dieselfde vir jou soos altyd.
0: Dankie. En dit is jou Rock of program op Helderberg FM. Dankie ook vir jou wat ingeskakel het en saam gepraat het, saam geluister het, hopelik ook saam gesing en saam gedans het. Onthou ek is maandag weer terug op jou Subaru Afternoon Drive tussen 3 in 6. That's a wrap for Rock Off with Helderberg FM 93.6. A big thank you to Cherry Somerset West for sponsoring the show, where you'll find unbeatable deals, a stunning range of new Cherry SUVs, and exceptional service. Head to cherrysomersetwest.co.za or visit their dealership at 2 Ertel Crescent, Somerset West. From my side, Jan Willem, aka J Dubs. Cheers for ears.
2: Helderberg FM 93.6.

It's Nico and Vince with Am I Wrong here on Helderberg FM 93.6. I'm your host, Heinz Schofield, and this is your Saturday Social, proudly sponsored by Subaru. It is now 7 minutes to 5. Dit beteken, dit is amper tyd vir Afrikaans bo, waar ons 'n uur van Afrikaanse treffers speel. En vandag het ek 'n bietjie van 'n verrassing vir jou. Maar ons byt nog vas van nou. Ek gaan nie vir jou al die geheime weggee nie van nou. Jy sal moet ingeskakel bly. Dit is amper tyd, so ons het nog tyd vir so 2 of 3 liedjies. So ons gaan nou inspring en sit Skitchy Bongo hierso en dan Dua Lipa liedjie en dan gaan ons weer mekaar sien wanneer dit 5 uur is en tyd vir Afrikaans bo. Geniet hom nog.

loodgietery, sekuriteit, onderhoud en sonpaneelinstallasies met professionele diens wat betyds en binne jou begroting gelewer word. Vertrou Unati Groep vir kundigheid in elke projek. Besoek unatigroep.com vir meer inligting. Daai is reg, ons gaan nou die uur afskop op 'n lekker klassieke Afrikaanse lied. Ek het hierso Ray Dillon se Jessica. Hy het die liedjie blijkbaar oorgedoen in 2025. So kom ons hoor, hoe gaan hierdie klassieke ene? Ons gesels weer na so 3 liedjies en dan gaan ek vir jou 'n bietjie vertel van wat het ek vandag vir jou voorberei. Ek het gesê, ons het 'n onderhoud wat ons nou kan uitsien later, so rondom 25 voor, maar byt nog vast. Daar is dit en baie ander wat om nog na uit te sien. Vir nou spring ons hier so met Jessica, die Ray Dillon. Geniet hom!

0: Hallo, daai was Kurt Darren met Lang Arm en Liefde, hierso op Helderberg FM 93.6. Hallo, ek is Hein Schofield, hierso op jou Subaru Saturday Social. En daai was nou 'n lekker versoekie wat ons deurgekry het van Baren. En voor daai het ons gehad Jean Boucher met Noord wat feature vir Tashé, ook wat dier Elizabeth is. Baie dankie Elizabeth, Elizabeth het my nou dat weet op WhatsApp, dat sy luister nou al vir 20 jare na die radiostasie. Wat 'n ongelooflike ding om te kan deel met ons, en dat dankie vir jou getroudheid na al hierdie jare, dit is so 'n eer, en soos ek gesê het, ons doen altyd hierdie vir jou, ons luisteraar. Regtig waar, dankie vir jou. So, ek het genoem, ek het bietjie van 'n verrassing vandaan hierso in die studio. So, laas week het ek 2 onderhoude gehad, maar nou indien jy nie ingeskakel het nie, ek gaan nou hierdie eerste liedjie wat ons gehad het van daai onderhoud, dit was saam met Stanley gewees, vir sy nuwe enkelsit Storms. Hy gaan nou speel en ek wil weer eens graag hoor, wat dink jy van hierdie nuwe liedjie? Laat my weet altyd, op daai WhatsApp lyn is 021-100-6936. So, ons gaan nou luister na Stanley toe, dan gaan ek weer, en dan gedaan dit, gaan ek speel vir jou Tian Ninaber se speel met 4. So ok, 'n lekker dubbele ene wat ek vir jou nou agter mekaar het. En dan laat jy vir my asseblief weet, wat dink jy van hierdie 2 nuwe liedjies? Wat nou, dit is ek dink van die paar van die eerste kere wat hierdie liedjies nou op die radio uitgaan hier so by ons by Helderberg FM. So laat my asseblief weet. Ons spring weer terug in met hierdie musiek net na hierdie.
1: Unati offers a range of convenient solutions for all your everyday needs, like Unati Electrical's comprehensive solutions for all your domestic and industrial electrical needs. Don't wait until the sparks fly. Contact Quibus on 079-4011-885 or email quibus@unati-group.co.za. You can also visit Unati Electrical at 26 Mill Street, Strand.
2: Musiek en meer.
3: Helderberg FM
2: 93.6.

0: Storm binne my. Ek het my beter taal gekry.
1: Dis lekker, dis klaslik.
2: Dis Helderberg FM
1: 93.6.

Dis Tion Nienaber met Speel met Vier. En reg voordat ons gehad Stanley met sy nuwe liedjie Storms. Hierdie was nou twee nuwe liedjies wat ek laas week elkeen met 'n onderhoud gehad het met die kunstenaars. En ja, dit is hoekom ek vra, wat dink jy van die liedjie? Asseblief laat my weet. Op my WhatsApp lyn 021-100-6936. Is hierdie liedjies wat jy graag wil meer hoor op die stasie of hulle? Of is jy nie so mal oor hulle nie? Laat my asseblief weet, allerhande terugvoer is altyd verwelkom. So, dit is nou so 22 minute oor 5. Dit beteken ons het nog steeds lekker tyd om nog saam te spandeer, lekker te gesels en natuurlik lekker Afrikaanse liedjies te luister. Ek het hierso Wensel met Meisie wat kan vasstaan. Hy kom nou volgende op en onthou dan in so 10 minute se kant het ons amper daai tyd vir daai onderhoud. En ek gaan nou vir jou sê, wie is dit wat ek vandag die onderhoud met het en wat se tipe liedjie is wat ons vandag kan verwag? So byt net vas, hierso kom Wensel met 'n Meisie wat kan vasstaan. Geniet hom. Oh yes, a baie lekker ritme hierso.

0: Dis Jan Blom met LiveIG Tiso op Helderberg FM 93.6. Hallo, as jy nou ingeskakel het, die is jou Saturday Social met my, Heinz Schofield. En natuurlijk, jou Saturday Social is trots geborg deur Subaru. Not immer natuurlijk, dit is nou jou Afrikaans boeier. Trots geborg deur Runati. En soos ek genoem het, dit is nou amper 5:30. En dit beteken, dit is amper tyd vir my om Dylan Emsley in die hande te kry. Dylan Emsley is 'n lid van die groep Jan. So ek gaan nou met hulle gesels oor hulle nuwe liedjie wat uitgekom het, genoem Tant Tilla. So kom ek kry vir hom in die hande en dan gaan ons met hom gesels en te hoor meer van die liedjie. En dan natuurlik gaan ek jou die nuwe liedjie speel en dan vraag ek vir jou wat jy van hom dink. So hierso byt net vas vir nou, ons gaan nou terug inkom met 'n liedjie nog van Irene Louise van Wyk met Daai Tipe Dans. Hy kom op vir jou net na hierdie.
1: Afrikaans Bo is met trots geborg deur die Unati Groep. Besoek Unati Elektries, Unati Loodgieters en Unati Sekuriteit in Milstraat 26, Strand.
2: Some journeys carry more than just passengers. They carry stories, generations and everyone you love. A little voice in the back, a laugh from the seat beside you. Outside might be storming, but inside it's calm. In every turn, every moment, you're trusted with what matters most. You feel it, that promise that everyone in the car is safe. That's not just control, that's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
3: Dis lekker, dis plaaslik.
4: Jou gemeenskapsradiostasie.
3: Helderberg FM.
4: 93.6.

0: Dis Irene Louise van Wyk met daai tipe dans hier op Helderberg FM 93.6. Hallo, as jy nou eens ingeskakel het, dit is Hein Schofield hier so, en dit is jou Afrikaans boeier, en soos beloof, het ek nou 'n onderhoud met die, Dylan Emsley. Hy is 'n lid van die groep Jan, om te gesels oor hulle nuwe enkelsnit. Dylan, gaan dit goed?
1: Goed, dankie
0: self. Nie aan die gang, jy weet bos, ons bly aan, jy weet bos.
1: Goed om te hoor.
0: Great stuff. Eerstens, welkom hier so en dankie vir die geleentheid om met julle te kon gesels vanavond.
1: Dankie vir die geleentheid wat julle ons bied, man. Dankie dat ons mooi.
0: Jees, nee, jylle is altyd welkom, radig waar. So, almal is altyd, ek sê dit altyd vir die kunstenaar, jylle is altyd welkom, is altyd lekker om die lig te kan gedeel met jylle. Sê vir my, ek het geluister bietjie na die hele nuwe liedjie. Dit is Tantalamos. En ek moet sê, wat ek geluister het na die liedjie, hy is nogals uniek. Ek kan sien daar is 'n klem op humor en storievertelling. Kan jy ons asseblief 'n bietjie meer vertel van wat was die inspirasie van hierdie liedjie?
1: Ag, dit was eintlik nie inspirasie gewees nie. Dit
0: was okay.
1: Ons het gesit en speel en klein aan het begin met hierdie idee en die concept. En het allemaal het bijgedraaid, verder gebouw.
0: Okay.
1: En als we gezond wil teruggaan naar onze roots toe.
0: Okay.
1: Een beetje tong in die kist en grappige muziek.
0: Yes.
1: Dat okay. Is maar ons plekje.
0: Okay.
1: En toen dan tellen we al, het was al geboren. En dat was zo jol om in die kist te schrijven en muziek video te schieten.
0: Yes, ek glo jou beslis daar, want soos ek sien, dis goed jy sê om dit, die tong en die kies, ek kan my radig hoor in die lirieke van die ene. Maar nou sê vir my, wie is Tantala? Sy klink omtrent na 'n interessante karakter, kan jy ons al meer vertel van haar?
1: Ek dink daar is Tantala in almal se lewe, as jy mooi gaan dink.
0: Yes.
1: So dit is een specifieke tannie nie. Maar ons almal ken so 'n tipe tannie.
0: Weet jy, ek dink ek weet klaar waarvan jy praat. Ek weet goed waarvan jy praat met daai. Okay.
1: Ek kan nie tot die name noem nie, want ek wil nie van die kwaad wees
0: nie. Nee, selfde. Men speel het liefste veilig. Sê vir my, ek moet nou echter met daai alles gesê. Wat se boodskap is dit wat jy graag wil deel met die luisteraars?
1: Ek weet nie, dit is so moeilik. Ek dink nie elke liedjie het 'n boodskap nodig nie.
0: Fair enough.
1: Ek dink party liedjies het net nodig om 'n grap te bring en 'n bietjie lig te maak. En ek dink dit het goed reg gekry met Tantala.
0: Okay, so jy's amper van die aard van jy voel dit is meer van daai ligsinnige emosie wat jy wil uitbring en net deel met die luisteraars.
1: Ja, en ek sou sê ek dink ons is almal Tantala ken, is also 'n tipe van nostalgie.
0: Yes. Okay.
1: Wat ons aan back.
0: Okay, ek hoor daai nostalgie, ek verstaan wat jy meen met daai. So dit is amper soos daai teruggooi na die kinderjare wat ons nou met ons Tantala doenig is. Ek's met jou.
1: Ja, okay. Dit korrek, ja.
0: Okay, en nou ek het gehoor jy het bietjie genoem van daai, maar ek wil bietjie meer hoor. Hoe het julle as 'n groep saamgewerk aan die lied? Ek het iets genoem van dat dit begin met die een en toe spring julle almal saam in.
1: Ja, Kleinjan het begin met die idee. Dit hy begin met die eerste vers en lirieke.
0: Okay.
1: En so het ons almal bygedra en toe ek die tweede vers en dan Langjan het hier 'n woord en 'n sin.
0: Okay.
1: Stefan van Boerboel het 'n hele bydrae gemaak.
0: Okay.
1: Ja, so toe het 'n hele span poging geraak en ons het hierdie vrou beskryf.
0: Yes.
1: Was sonder om te probeer op binne trap.
0: Wow.
1: Wat het moeilik gemaak het.
0: Okay. Ek love daai. Ek hou van daai klem wat jy so sê. Dit was 'n groot span poging. Ek kan daai beslis hoor met die soos jy sê dit was hier 'n individuele dingie. Almal het sy ewe deel gebring met dit. Okay.
1: Dis korrek, ja.
0: Okay, sê vir my, wat lê nog voor vir Jan in hierdie komende jaar?
1: Daar's baie opwindende dinge wat gebeur met Jan.
0: Yes.
1: Ek mag nou nie te veel deel en te veel uitbrei nie.
0: Natuurlik.
1: Maar die mense moet ons dophou asseblief.
0: Okay.
1: Al die sosiale platforms.
0: Daar's
1: groot dinge wat ons gebeur hierdie jaar.
0: Wow. Nou maak jy my excited. Ek sal self op die uitkyk wees. Maar so gepraat van platforms, op watter platforms kan ons nou alles van hierdie liedjie luister?
1: Jy kan op enige sosiale media platform van YouTube Music, Apple Music, Spotify, hierdie wat ek vergeet het, ek seker daar is nog wat ek gemis het.
0: Okay, great. Regtig vir Dylan, daai is al wat ek het vir jou vandag. Baie dankie vir jou tyd en ja, dankie vir, weer eens vir die geleentheid en ek wens vir jou 'n lekker naweek verder.
1: En Dennis, baie dankie vir julle, dankie vir die geleentheid wat julle ons bied.
0: Nee,
1: en dankie aan elke liewe luisteraar wat hierdie droom vir ons waar maak.
0: Seën julle, dit is 'n groot plesier en weer eens dankie. En dan ja, asseblief as julle ooit op die toer is, soos jy wil nie te veel weggee. As julle ooit op toer is en julle is hierso in die Kaap of in die Helderberg, kom maak 'n draai. Julle moenie skaam wees asseblief.
1: Definitief.
0: Great stuff. Baie dankie Dylan, mag dit goed gaan. Totsiens.
1: Dankie aan julle, 'n lekker dag hê.
0: Dankie. Bye.
1: Bye.
0: Asai, daai was Dylan, hierso van Jan. So dit is nou die nuwe liedjie Tant Tilla, soos jy gehoor het. Ons gaan nou inspring in hierdie liedjie in. Laat my asseblief weet op daai WhatsApp lyn, wat dink jy van hierdie liedjie op daai WhatsApp lyn 021 100 6936. Kom ons luister na hom.

0: En daai was Tant Tilla deur Jan. Laat my asseblief weet wat dink jy van hierdie ene op daai WhatsApp lyn. Weer eens, is dit 'n liedjie wat jy meer wil hoor of as jy nie sommer hoor om nie, laat my weet. Enige terugvoer is mos natuurlik welkom. Jy, ek het 'n boodskap hierso deur gekry van Elizabeth en Elizabeth sê dit is mos nou 'n lekker beat om op die dansvloer te gooi hom bokkie. Ek love dit om te hoor. Soos altyd, laat my weet. Deel met my jou opinies, jou gedagtes en dan ja, ons het nou nog tyd vir een laaste liedjie, dan is ongelukkig tyd vir my om tot siens te sê. Dit is Danny Smoke met Belowe, 'n versoekie hierso deur ook van Elizabeth. So hierso kom ek vir jou net na hierdie.
1: Unati offers a range of convenient solutions for all your everyday needs, like Unati Electrical's comprehensive solutions for all your domestic and industrial electrical needs. Don't wait until the sparks fly. Contact Quibus on 079-40-11-885 or email quibus@unati-group.co.za. You can also visit Unati Electrical at 26 Mill Street Strand.
2: Jou gemeenskapsradiostasie
3: Helderberg FM
2: 93.6.